Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Noturnu do 6 sati možete čuti Grigove lirske stavke, Nilsenovu petu simfoniju, Rosenmüllerovu sonatu A3, romancu Vona Williamsa, baletnu glazbu Monjuška, karelijske prizore Erkija Melartina, Mozartovu koncertnu ariju i plavu pticu Charlesa Stanforda. Najprije slušamo kantatu 170 Johana Sebastiana Baha na tekst Christiana Lehmsa Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Zadovoljni mir, voljena radost duše. Bach ju je napisao u Leipzigu za šestu nedjelju nakon Presvetog Trojstva. Čućemo tri arije za alti, između njih dva recitativa, a solistica će biti Anne-Sophie von Otter.

Da, v kantatu Vergnügte Ruhe beliebte Seelenlust izveli su mezzosopranistica Anne Sophie von Otter i le musicien du Louvre pod ravenom Marka Minkovskog. Poslušajte i petu simfoniju Karla Nilsena sa stavcima Tempo giusto adagio i Allegro presto andante poco tranquillo allegro.

Čuli ste ka relijske scene ili prizore opus 146 finskog skladatelja Erkkiä Melartina u izvedbi Simfonijskog orkestra Finskog radija i dirigenta Jorme Palasa. Poslušajte i The Bluebird ili Plavu pticu iz ciklusa 8 višeglasnih pjesama Charlesa Villiersa Stanforda.

Čuli smo petu simfoniju u C-molu, opus 67, Ludviga van Beethovena. Nastupio je amsterdamski Concerthebouw orkestar, a dirigirao je George Sell. I na kraju slavenski plesovi, opus 46, Antonjina Dvoržaka. Nastupit će clevelandski orkestar, a maestro je George Sell.

0: Ovdje imate našu Subotinpešti, nemate recimo. Ustanete ujutro, vidite ove zelene borove ovdje u našem dvorištu, čujete pije ptica, ima veliki su prozori, tišina je, ne znam i tako dalje. Tog u Budimpešti, evo, mi smo u centru grada gdje je promet, vozila, ne znam i tako dalje. A sa druge strane, kad pogledate ono što Budimpešta nudi, to ne može se usporediti naravno sa ovim malim gradom.
1: Život na dvije adrese. Preljep. Ja uživam što mogu biti i tu i tamo. Prije svega ovdje su me, vežu me moji prijatelji koji su ostali tu sa svojim obiteljima koje sve poznajem, koji dolaze meni rado u Budimpeštu, naši su osobni gosti. A u Budimpešti smo stekli nove prijatelje živjeći tamo, sa kojima se jednako tako rado susrećem, jednako tako rado nam dolaze u goste, jednako tako rado se viđamo i uživamo u svim ljepotama koje Budimpešta pruža. U dvije kuće.
0: Tu je Subotica, a tamo je Budimpešta, jel? Znači, nekako bliže je tu nego tamo, jel? Pa je onda... Meni je to i obrnuto. Ja kad sam u Budimpešti, onda sam tu, a tamo je u Subotici, jel? Tako da može biti jedno i drugo po meni. Zato što ja baš volim Budimpeštu, a volim i Suboticu, jel? Onda i tu i tamo mi je lijepo, hajde da tako kažemo.
2: Zamisli da kažeš... Tu i tamo doma.

Završava emisija je Buetno u kojoj smo slušali dio koncerta harmonikaša Jegora Zabelova te dio koncerta ansambla The Klezmatics, oba održana u listopadu 2025. u sklopu Womex festivala u finskom gradu Tampereu. Emisiju je tonski ostvario Lučano Straga, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

Bile su to tri romance opus 94 Roberta Schumana. Nastupio je Jean-Pierre Rampal, flauta, i Robert Veyron Lacroix, klavir. A sada poslušajmo duo za violinu i violončelo opus 7 Zoltana Kodaja. Nastupit će Nigel Kennedy violina i Lynn Harrell violončelo.

Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a Euroclassic Noturno. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta francuskog nacionalnog orkestra flautista Emanuela Pahuda i dirigenta Fabiena Gabela, održanog u Parizu 2025. S dijelima Pierneja, Muse, Saint-Saensa, Musorgskog i Richarda Strausa. Za početak ćemo čuti prvi koncerto Grosso u F-molu Alessandra Scarlattia.

Ansambl Hildebrandća Oboisten Kompanji izveo je trio za obou i dva fagota u G-duru Sebastijana Bodinusa. Na redu je druga simfonija u D-molu opus 67 Johana Halvorsena u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Tomasa Synergora.

Bila je to druga simfonija u D-molu, opus 67 Johana Halvorsena u izvedbi orkestra Norveškog radija pod ravnanjem Tomasa Sunergora. Euroklasik noturno nastavljamo parafrazom O Padre Nostro Giuseppea Verdija. Komornim zborom Ave dirigira Andraž Hauptmann.

Pod vodstvom Andraža Hauptmana komorni zbor Ave izveo je parafrazu o Padre Nostro Giuseppea Verdija. Za kraj prvoga glazbenog bloka čućemo drugu sonatu za violončelo i klavir u F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa.